0: Դուք կլսեք Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը Ռադիո Ա.
1: Vous écoutez la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, Radio A.

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք, Տեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս, Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։ Փառքոր և օրդվո և հոգուին Սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

դեր կտության, աղպյուր ողորմության, բարքև պարության, որդի պարձիալին, դեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմե, նայե, մարդասիրե, նայե վդանքիս, ագնարգե պեգումիս, խոնարե դեպի իմ թշվարությունս, դես անթարմանելի դատնավիս պատճառած շվարանքը, հասիր, հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս, բժշկապես շորշապե ամենատշվար աղտավորությունս, քաղցրությամբ ունգը մոտեցուր ողորմակին հարաչանքներուս, ագանչ տիր մահվան ամմրուն չեցությանս, քերեզմանի խոր անդունդներեն, թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե, հյուծած անդամներուս բաղադանքին ձայնը, և որովհետև գենթանությանս քրավականը, այսինքն հոգիս անաբական է, թող անփոփոխ լա նաև ուսիրույթ կտությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս, ահա քեզի աբավինածեմ, դեր Հիսուս, լսե, բազմակութ քավիչ, մարդասեր և երկայնամիտ, անջար քաղցրություն, որովհետև կարող ես թուն ամեն բանի, ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը, ու քեզի հորդ և Սուրբ Հոգին հետ, հարկ, հավիդյանս, ամեն։

մեջ աղմուկները քարացել են։ Կտամ ես քեզ հեռադիտակ, որ դու տեսնես պարզ ու շիտակ, թե ով է քեզ շրջապատում, ինչպես են քեզ շրջապակում։ Նա իր հեռուն ու տես մոտիկ, շուրջդ ապրող տարբեր մարդիկ, որոնք ոչ սև են, ոչ էլ սպիտակ, նրանք կամ դև են, կամ հրեշտակ։ Դե ինձ ասա, ինչ ես ուզում, փող ու բարիք, թե հայրենիք։

Դրոմ արդեշի ռադիո ան 97.8 FM ալիքով։ Հայկական երկարվեստի ամենանոր երկերը ձեր ռադիո գայանեն, ռադիո այն։

ծանալով անուշ խոսքերով ամբողջ ատելներ ես շատ արեմ նուշ երբ եմ նալ արինով

այդ ժամանակ աղջկա սենյակում տիրում էր կատարյալ իրարանցում, հայրիկը աղջկա գիտության թեկնածում, ասում էր մայրիկին տարային տնտեսուհուն։

Спасибо. Спасибо. Ես կավարտեմ հաջորդ կյանքը, կիսատ երկես չերկած,

խոսքերին ապավինան, որ հույսերով ինձ պարուրան, եվ որ ձայնով լարեմ նորից հոգից, եվ որ կանչին արձագանքեմ, որ պարոսով առաջնորդվեմ, ով կխրի դաշույնը իմ մեջքից, որ ձայներից կխլանամ, որ ցավերին կդիմանամ, որ խավարում ես կկորչեմ նորից, եվ որ ստին կհավատամ, նորից ինչից կզարմանամ,

Վրաչկերի լույսը օրհնեմ, Որսող մասին ապավինեմ, Եվ ով դեր կխաչի ջութակը սպա։ Եվ մուշկին ոխովատեմ, Ում մոտական սիրով պաշտեմ, Վար կարուստներից կխեն տանամ, Որ կաղակում անհետանամ, Որ տան խծում անեանամ, Եվ ում դիմակը ես փոքեմ դեմքից, Որ լույսերից կկուրանամ, Որ ցավերից ես կբռնամ,

հերացան այն մութ ու գոր շորերը, մոտեցան պայծար ժամանակներ, բխվեցին կարծես թե հին տերերը, նրանց տեղ եկել են նոր տերեր, փոխվեցին կարծես թե հին տերերը, նրանց տեղ եկել են նոր տերեր, նոր տերերի մոտ դեռ խրախ

Այս աշխարը նույնն է բարեկամս, չփորձես հանկարծ նրան փոխել, փոխվեցին կարծես թե հին տերերը, նորեր խաղում են հին տերեր, փոխվեցին կարծես թե հին տերերը, նորեր խաղում են հին տերեր, եւ մեր նոր ընծաուխ խիստ տերերը մեզ դարձյալ փորձում են վախեցնել, մենք ասում ենք դրաստիտումերը, մահ մեր վաղուց ենք մենք տեսել.

մենք ասում ենք դրաստիրում մերը, մահը մեր վաղուց ենք մենք տեսել, հին ընկեր իմ անգին ընկեր արդյոք նույն ես մնացել, ում հետ ես արդյոք հաց

դիմադրել Եվ մեր անտարբերու բուծ դեմքերը Դարձել են արդեն մութ դիմագներ Մենք ըմբռնում ովտանում ենք բերը Որը չենք կարող չհանդուրժել Մենք ըմբռնում ովտանում ենք բերը Որը չենք կարող չհանդուրժել Հին ընկեր իմ անգին ընկեր արդյոք նույնն ես մնացել Ում հետ ես արդյոք ածկիսել

քո կամքը թող լինի երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է։ Մեր հնապազրյալացը տուր մեզ այսօր, և թող մեզ մեր պարտքերը, ինչպես եր մենք ենք թողնում մեր պարտապաններին։ Եր մի տան իր մեզ փորձության, այլ փրկիր մեզ չարից, քանզի քոնն է արքայությունը և զորությունը և փառքը ավիթյանս։

վերջը, վերջը չի վերշանա, ինքը մերը չի մեր հետանա, ես աստատ գիտեմ սերը չի անհետանա։

ես լացում, սիրտը բացում, արդյունք լցնում ու ծածկում, կորացել էր, կորած սերը, դատարկության լուսանցքում, փչացել ու չքացել, քչացել, բայց չի անցել, ույրը քո դեռ մնացել է, ու կարող է հիացնել, փոչատ մտքեր, իզուր հույզեր, դատացնել ու ներացներ, փչացերը պայթելու էր, մեզ էլ հետը վերացներ, եթե չկա պարան, ինչն ենք փորձում քարկապել, դատարկ էջեր դարանք, հեռու, օտար

հետշնամու մտքով անցնի, նորից մտնել հողհայի, գելնեն անխոս, ինչպես արյուտ զավակները մեծն թավիտի։

Աշխարը աշխարով, ես քեզ ասում եմ իմս, դու մի օրում դարձել ես նորս, հինս,

0: Այս բոլորի ակունքները գալիս են մեր նախնիներից։ Մեր պարը միայն
1: հայ ֆանատը ներկայացնում է։
0: Դա ոգի է, դա տեսակ է, դա հայեցի է, դա ապրելակերպ է, դա մեր է։ Պարիր տղաս, սովորիր և փոխանցիր եկո։